0: Assalamualaikum, saya Ramlaram.
1: Hai, saya Rita Reni.
2: Hai, saya Dayang Lepak Izzah.
3: Saya Aaron Aziz.
4: Ingat suaraku, saya Azlina Aziz.
1: Tengah memandu ke?
5: Saya Roshamno lah.
6: Hai, saya Aizad.
7: Saya Black Hanifah.
8: Saya Nurul. Sekarang ni, anda tengah mendengar Terengganu FM.
9: Terengganu FM, Mesra Ceria.
8: Mesra Ceria.
10: Mesra Ceria.
8: Terengganu FM. Terima kasih.

0: hati dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la
1: la sela. Warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
2: Hajat mencipta bakti.
1: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

Saya Adnan bin Miswari daripada Sabah, Lahadatu. Dengarkan Terengganu FM 88.7, Mesra Ceria.

Terus layan Seleksi 90-an. Selayan Seleksi 90-an, 12.27 minit tengah hari. Terima kasih semua. Oh, hari ini juga 1 Ogos 2026. Selain daripada hari lahir, hari lahir mungkin sahabat-sahabat kita, hari ini juga sebenarnya hari kanser paru-paru sedunia. Okey, baik, jadi sentiasa jaga pemakanan ya, amalkan gaya hidup yang sihat. InsyaAllah kita mencegah lebih baik daripada merawat. Yang lain kita serah pada Allah SWT. Okey, baik, kita dah 12.28 tengah hari, layan lagi lagu-lagu dalam seleksi 90-an pilihan daripada sahabat-sahabat teman-teman kita. Kita ada Tragedy Oktober, Awi, Dato' Awi. Lagu ini pilihan Epi di Kemaman. Kita ada Aero, Haruskah Kita Berpisah. Lagu pilihan Cik Nap di Paya Berenjut. Kita ada Kenangan Semalam, Oh Kenangan. Kenangan Semalam Olan, lagu pilihan Amir 5475. Dan kita ada Spring Dalam Irama Sejiwa, Spring, lagu pilihan Fatimah Muda. Okay, kita layan seleksi 90-an.

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan yang paling baik ialah solat di awal waktu. Hadis riwayat Tirmizi dan Al-Hakim.
1: Sebentar sahaja lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.

bersama-sama saya Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulu. Merupakan satu daripada nilai yang sangat penting dalam kehidupan kita. Bagi setiap orang, sifat malu boleh mengawal dirinya daripada melakukan keburukan dan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kata lain, jika seseorang itu memiliki sifat malu yang tebal dalam diri, maka dia dapat mengelakkan dirinya daripada melakukan kesilapan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kepada sesama manusia. Malu dalam diri juga menjadi benteng daripada kita melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita malu dengan Allah, meskipun kita dalam keadaan seorang diri, kita tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita berasa malu kerana dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha melihat atas apa juga perbuatan yang kita lakukan. Justru, setiap daripada kita perlu menanamkan sifat malu dalam diri. Malah malu merupakan sebahagian daripada iman. Bagi orang yang tidak ada rasa malu, bagaimana dengan iman yang ada dalam dirinya? Maka setiap orang yang beriman mestilah menjaga diri dengan menghiasi diri dengan sifat malu. Moga-moga dirinya terhindar daripada melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan malu juga, kita dapat melakukan banyak kebaikan. Kerana malu kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, justru kita melakukan kebaikan hanya dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Al-haya'u la ya'ti illa bi khair." Maksudnya, malu itu tidak datang kecuali bersamanya kebaikan. Dengan adanya sifat malu, maka banyak kebaikan yang akan kita peroleh kerana malu akan membawa kita kepada ketaatan kepada Allah, melaksanakan perkara-perkara yang boleh mendatangkan pahala dan menghindarkan diri kita daripada perkara-perkara

0: warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta bakti.
0: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

Oi mulut, seronok sangat dia. Bercakap tu hati-hati, kena fikir perasaan orang lain. Jari jemari kita tu pun sama. Nak tulis apa-apa, fikir dahulu masak-masak. Kita kan hidup bermasyarakat. Jangan ikut sesedap rasa kita je. Tu belum lagi cerita bab sensitiviti agama dan kaum lain. Jika kita mahu orang hormat kita, belajarlah terlebih dahulu untuk menghormati orang lain. Kalau tak ada kepentingan, lebih baik kita diam sahaja. Muhasabah diri kan lebih baik. Pesanan kasih sayang ini daripada saya, DJ Dija. Hanya di Terengganu FM.

0: Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: macam tu ke tukar laluan, ha?
1: Aduh, maaf.
0: Maaf. Kalau kemalangan, apa nak cakap?
1: Okey, lampu isyarat. Lampu isyarat.
0: Sebelum lampu isyarat, cermin tu buat apa? Nak tengok muka awak ke?
2: Semasa memandu, pastikan pengguna jalan raya lain menyedari hasrat anda bertukar laluan. Lihat cermin, gunakan lampu isyarat, kemudian tukar laluan apabila selamat. Anda mampu mengubahnya.
0: Faham ke tidak? Cermin, lampu isyarat, tukar laluan.
1: Okey, faham.
3: GG, okey.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nanita binti Alias ataupun lebih mesra orang panggil saya Kak Noor. Saya seorang peniaga. Perniagaan yang saya jalankan adalah berniaga sayur. Saya menjalankan perniagaan ini di Pasar Besar Kuala Berang setiap hari dari pukul 7 pagi hingga pukul 3 petang. Setiap hari kecuali hari Isnin, sebab hari Isnin saya berniaga di tapak pasar tani Kuala Berang. Setakat hari ini alhamdulillah ramai je orang mari pasar Kuala Berang beli sayur, beli ikan semua. Walaupun banyak kedai-kedai baru buka, tapi alhamdulillah setakat hari ini pasar Kuala Berang masih lagi dikunjungi ramai lah. Saya berniaga semua jenis sayur. Saya bandar, saya kapung, termasuk dengan ulam-ulam sekali, semua fresh-fresh semua. Untuk sayur bandar ni macam kobeh, tomato, salad semua tu saya ambil dekat Pasar Borong Kuala Terengganu. Untuk sayur kapung, ambil dengan orang-orang kapung. Ambil Pasar Borong pun ada, tapi banyakannya untuk sayur-sayur kapung macam pucuk paku semua tu, semua tu dengan direct dengan orang kapung lah saya ambil, termasuk dengan ulam-ulam. Semua ulam-ulam kita semua mari dari kapung. Cabaran dalam berniaga ni, duk kira sayur, duk kira benda semua ada. Tapi saya, macam saya berniaga sayur, cabaran dia tetap ada. Contohnya sayur ni, kita tak boleh simpan lama. Paling lama pun 2 hari je kita boleh simpan. Lepas tu, kita kena sentiasa pastikan sayur kita ni segar sebenarnya. Bila sayur kita segar, baru orang mai beli. Bila sayur kita tak segar, orang jangan kata nak beli, nak tengok pun malah. Lepas tu, sekarang ni salah satu lagi cabaran saya rasanya banyak sangat, banyak kedai-kedai baru buka. Hok jual sayur, hok jual ikan, hok macam cendawan baru tumbuh kita kata. Salah satu faktor yang menyebabkan orang ada banyak pilihan. Maksudnya nak pergi pasar ke, nak pergi dekat ke, nak pergi jauh ke kan. Alhamdulillah, setakat ni ramai je datang kat saya nak tempah sayur untuk buat kenduri kahwin. Selain pada tempahan sayur untuk kenduri kahwin, kedai-kedai makan biasa ambil sayur. Siapa-siapa yang nak buat tempahan, nak suruh saya sediakan sayur untuk kenduri kahwin ke, kedai makan ke, boleh. Boleh je telefon saya dekat nombor 014-955-1847 ataupun direct mari ke Pasar Kuala Berang jumpa dengan saya. Telefon saya, jumpa dengan saya. Kabar je nak sayur benda, kita boleh cari. Dah kira sayur kapung ke, sayur bandar ke, insyaAllah saya boleh sediakan. Kita yang berdekatan dengan area Kuala Berang, dengan Pasar Kuala Berang, dengan kapung-kapung berdekatan, saya boleh atur. Saya ada COD, pasal bimbang, siapa-siapa nak sayur, saya boleh atur je. Untuk beli borong, kita boleh beli borong. Kita boleh beri harga comel. Kita boleh beri harga diskaun. Dah ada borong lah maksudnya kan. Kalau beli banyak-banyak ni, contoh macam kedai makan pun kita beri harga borong ke ya. Untuk kedai kahwin pun kita boleh beri harga borong lah. Bukan harga rucik lah. Kalau beli banyak ni memang kita akan bagi harga borong lah ke dia. Pesan saya kepada semua pelanggan yang mana nak berurusan dengan saya, boleh je telefon saya, mari jumpa saya ke. Takkan hari ni alhamdulillah tak ada lagi pelanggan-pelanggan hok rasa mari kabar saya dok perhati tu, tak ada lagi. Alhamdulillah setakat ni, alhamdulillah pelanggan pun perhati. Setakat ni alhamdulillah lah. Saya kata pelanggan ke hok mana biasa mari kedai saya, mari semua. Terima kasih banyak-banyak mana support saya. Tak kira sikit, tak kira banyak. Terima kasih banyak-banyak. Saya harap perniagaan saya ni terus maju, terus bertahan. Walaupun banyak persaingan sekarang ni, saya harap saya kuatlah untuk meneruskan perjuangan ini.

pukul 6 petang. Antara paparan buletin petang ini, tiga lelaki disiasat berkaitan video tular air ketum dan seorang lelaki dikhuatiri lemas di Sungai Kampung Pulau Kudat Hulu Terengganu. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Baharum Rahim dalam buletin Terengganu FM.

Buletin sepenuhnya. Dasar hari bekerja hybrid bagi penjawat awam mula berkuat kuasa hari ini. Membolehkan pegawai yang layak bekerja 3 hari di pejabat dan 2 hari dari rumah atau lokasi alternatif. Jabatan Perkhidmatan Awam memaklumkan pelaksanaan dasar itu bertujuan memperkukuh penyampaian perkhidmatan kerajaan selaras perubahan cara kerja moden. Bagi Terengganu, Kelantan dan Kedah, kehadiran wajib di pejabat ditetapkan pada hari Ahad dan Khamis. Manakala satu lagi hari ditentukan oleh ketua jabatan. Pelaksanaan dasar itu bagaimanapun tidak melibatkan perkhidmatan penting yang memerlukan kehadiran fizikal sepenuhnya. Tiga lelaki ditahan bagi membantu siasatan berhubung kes penjualan air ketum yang dikaitkan dengan video tular sempena program RXZ Members 8.0. Menurut kenyataan media Ketua Polis Terengganu, Datuk Mohd Khairi Khairuddin, ketiga-tiga suspek berusia antara 16 hingga 32 tahun itu dipercayai membawa masuk air ketum dari luar Terengganu. Manakala dua daripada mereka didapati positif metapetamin menerusi ujian saringan awal air kencing. Polis juga menyiasat kemungkinan terdapat kaitan antara tangkapan itu dengan video tular yang memaparkan aktiviti penjualan air ketum di susu keluar hentian rehat dan rawat paka. Seorang pengurus restoran makanan segera maut selepas motosikal ditunggangnya terbabit dalam kemalangan di kilometer 258.6 Lebuh Raya Pantai Timur 2 berhampiran kawasan rehat dan rawat Jabor, Kemaman pukul 6.30 pagi tadi. Ketua Polis Daerah Kemaman, Superintendent Muhammad Razi Rosli berkata, mangsa Muhammad Syahrul Muhammad Sabri berusia 20 tahun dipercayai hilang kawalan sebelum terbabas dan melanggar besi penghadang jalan. Mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecederaan parah di kepala dan anggota badan. Mayat mangsa kemudiannya dibawa ke unit forensik Hospital Kemaman bagi tindakan lanjut. Di Hulu Terengganu pula, seorang lelaki dikhuatiri lemas ketika mandi bersama ahli keluarganya di Sungai Kampung Pulau Kudat pagi tadi. Menurut Komander Operasi Balai Bomber dan Penyelamat Kuala Berang, Pegawai Bomber Kanan 1, Muhammad Zamri Muda, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 9.50 pagi. Mangsa berusia lingkungan 40-an, manakala 3 lagi individu bersama mangsa dilaporkan selamat. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan dengan bantuan pasukan penyelamat di air dari Kuala Terengganu. Sekian buletin disediakan Taufik Haji Adnan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, solat berjemaah melebihi 27 kali ganda daripada solat berseorangan. Hadis riwayat Muslim.

0: Sebentar saja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, solat berjemaah melebihi 27 kali ganda daripada solat berseorangan. Hadis riwayat Muslim.

Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus. Allah!

Pada hari ini dalam tahun 2004, Majlis Pembukaan Rasmi Lebuh Raya Pantai Timur LPT Fasa 1 disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Mahamulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah, Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah Sultan Pahang di Plaza Tul Kuantan, Kuantan Pahang. LPT sepanjang 169 km yang menghubungkan Karak dan Kuantan dapat mengurangkan masa perjalanan kepada 2.5 jam sahaja. Ia dibina sebagai laluan penghubung penting kepada wilayah ekonomi Pantai Timur ECER. Fasa kedua LPT pula akan menghubungkan Kuantan ke Kuala Terengganu-Terengganu dan fasa ketiga akan menghubungkan Kuala Terengganu ke Kota Baru, Kelantan. Pembukaan LPT mampu meningkatkan industri pelancongan di bahagian pantai timur Malaysia. Kerajaan negeri turut mengenal pasti zon pembangunan yang membabitkan kawasan sepanjang jajaran Jalan Persekutuan Kuala Lumpur, Kuantan dan kawasan pusat penempatan utama meliputi Pekan Kara, Bandar Temerloh Mentakap, Maran, Bandar Gambang, Jaya Gading, Kuantan dan Gede.

0: Ekonomi negara dijangka terus kukuh separuh kedua tahun ini. Semarak Bulan Kebangsaan, inisiatif Satu Rumah, Satu Jalur Gemilang diperluas. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 11 malam. Dimulakan dengan pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada Barisan Nasional BN atas kemenangan pada PRN ke-16 negeri itu. Menerusi hantaran di Facebook, beliau merakamkan penghargaan kepada seluruh pengundi yang menunaikan tanggungjawab demokrasi serta berterima kasih kepada rakyat Negeri Sembilan yang memberi kepercayaan kepada Pakatan Harapan PH dan Dato' Sri Aminuddin Harun mentadbir negeri itu selama 8 tahun. Menurut Perdana Menteri, sepanjang tempoh tersebut, pentadbiran PH berjaya meninggalkan legasi berteraskan tabik urus yang baik, kestabilan dan pembangunan yang memberi manfaat kepada rakyat. Beliau menegaskan Kerajaan Persekutuan akan terus memberikan kerjasama dan sokongan kepada Kerajaan Baru Negeri Sembilan demi kesejahteraan serta kemakmuran rakyat dan negeri. Sementara itu, Pakatan Harapan PH akan memikul tanggungjawab secara kolektif susulan kekalahan pada pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Pengarah pilihan raya PH, Dato' Sri Amiruddin Syari berkata, kepimpinan parti di semua peringkat daripada pimpinan tertinggi hingga akar umbi akan bersama-sama bertanggungjawab terhadap keputusan tersebut. Beliau menegaskan tiada mana-mana individu, kumpulan atau komuniti akan dipersalahkan atas kekalahan berkenaan.
1: Ada isu-isu asas seperti ekonomi, tempatan, peluang pekerjaan, generasi muda dan pendidikan anak-anak, kos sara hidup serta kebajikan rakyat yang seharusnya diberikan fokus telah diabaikan sepanjang kempen pilihan raya, terutamanya daripada pihak lawan Pakatan Harapan. Kesemua 36 calon Pakatan Harapan akan turun menyantuni rakyat Negeri Sembilan di kawasan masing-masing sebagai tanda penghargaan dan terima kasih di atas sokongan dan tanggungjawab yang telah diamanahkan. Dan mulai Isnin, calon-calon yang telah dipilih oleh rakyat Negeri Sembilan akan melengkapkan pasukan masing-masing supaya khidmat kepada rakyat diteruskan dan mendahulukan politik nilai, prestasi dan juga perkhidmatan kepada rakyat dengan sebaik mungkin. Kita mengucapkan terima kasih kepada pengundi-pengundi Negeri Sembilan dan tahniah kepada yang mendahului, dan semoga kita akan dapat mendengar kerajaan yang stabil pada masa depan.
0: Berdasarkan keputusan tidak rasmi, PH memenangi 11 daripada 36 kerusi yang ditandingi, manakala Barisan Nasional BN memperoleh 18 kerusi dan Perikatan Nasional PN 7 kerusi. Dalam pada itu, pengerusi Pakatan Harapan PH Negeri Sembilan, Dato' Sri Aminuddin Harun berkata pakatan itu mengambil tanggungjawab secara kolektif terhadap kekalahan dalam PRN Negeri Sembilan ke-16. Beliau mengakui masih terdapat kelemahan dalam 8 tahun pentadbirannya. Dato' Aminuddin tewas di Dewan Undangan Negeri Dun Linggi di tangan calon Barisan Nasional Dato' Muhammad Faizal Ramli yang mempertahankan kerusi berkenaan. Bagaimanapun, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR masih belum mengumumkan secara rasmi setakat ini. Prestasi ekonomi negara dijangka terus berkembang kukuh pada separuh kedua tahun ini, disokong langkah intervensi kerajaan serta asas ekonomi yang kekal berdaya tahan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, antara langkah yang diambil kerajaan ialah memastikan bekal minyak negara kekal stabil sehingga hujung tahun bagi membantu mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi.
2: Jadi sebab itu, kalau dari segi pertumbuhan untuk separuh pertama, kita dah capai 5.6%. Unjuran kita setakat ini yang dikeluarkan oleh Bank Negara bagi tahun 2026 masih mengekalkan pertumbuhan 2026 ini antara 4 sehingga 5%. Tapi kalau mengikut apa yang dah ada, maksudnya insyaAllah untuk mencapai angka yang lebih rapat dengan 5% itu ada satu kemungkinan yang baik.
0: Dalam perkembangan lain, Akmal Nasrullah memaklumkan kementeriannya sedang mengapasti projek rintis berkaitan agenda menua yang dijangka dilaksanakan tahun depan. Jelas beliau, inisiatif itu bertujuan menangani cabaran di negeri-negeri yang mempunyai lebih 7% penduduk berusia 65 tahun ke atas. Ia sesulan laporan Jabatan Perangkaan DOSAM yang mengapasti 12 negeri telah mencapai status negeri menua.
2: Kerana komitmen itu juga bukan hanya di peringkat agensi-agensi kerajaan, pemahaman dan juga komitmen itu turut perlu melibatkan sektor swasta dan juga masyarakat keseluruhannya.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir, mengikut statistik DOSAM, Perak merekodkan peratusan penduduk warga emas tertinggi iaitu 10.8% diikuti Sarawak dan Kedah masing-masing 9.7%. Aspek pengurusan Lembaga Tabung Haji TH sedang diperkemas susulan Syor Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI termasuk meliti cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995 Akta 535. Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata penelitian dibuat selepas mengambil kira pandangan pelbagai pihak.
3: Ya, kita telah pun mengadakan libat urus dengan stakeholders pihak berkepentingan dan insyaAllah kita akan mendapatkan maklum balas dan input yang terbaik untuk kita mengangkat institusi ini sebagai institusi yang alhamdulillah terbaik insyaAllah.
0: Dr. Zulkifli memaklumkan sebahagian besar Syor RCI telah dilaksanakan dan memberi kesan positif terhadap pengurusan TH termasuk dari segi kedudukan kewangan dan tadbir urus institusi itu. Orang ramai yang menghadiri sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya 31 Ogos ini diseru mengamalkan sikap bertanggungjawab. Mereka diminta memastikan kawasan sambutan kekal bersih dengan membuang sampah di tempat yang disediakan. Demikian tegas Menteri Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hinayo.
4: Ini adalah tanggungjawab bersama. Tanggungjawab PBT bukan untuk mengutip sampah selepas acara program sambutan. Sambutan itu mesti datang dengan rasa tanggungjawab. Okay? Itu yang kita nak terapkan dalam jiwa semua yang hadir nanti. Kalau tidak, bayangkan kita datang untuk sambutan kemerdekaan tetapi apabila kita pulang penuh dengan sampah, saya rasa tak manis. So saya menyeru kepada semua yang akan hadir program seperti ini untuk pastikan mereka membuang sampah di tempat yang disediakan.
0: Hinayo. Inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang 2026 diperluas ke sekurang-kurangnya 30 kawasan dan kluster di seluruh negara bagi menyemarakkan semangat patriotik bersempena Bulan Kebangsaan. Ketua Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia JAPEN, Erwin Khairul Ahmad berkata inisiatif itu melibatkan pelbagai kluster termasuk kementerian, sektor perniagaan, institusi pendidikan dan komuniti.
5: Setiap daripada rakyat Malaysia, kita nak wujudkan satu semangat mencintai negara dan perasaan cinta itu perlu diterjemahkan dengan mengibarkan jalur gemilang. Sebab kalau kadang-kadang kita rasakan bahawa tak apalah, tak kibar, orang lain kibar. Tak boleh. Sebab kalau kita lihat di negara kita beberapa tahun kebelakang ini, semangat untuk mengibarkan jalur gemilang itu rasanya makin berkurangan. Maka kita menyeru rakyat Malaysia untuk mengibarkan jalur gemilang di setiap premis. Bukan hanya rumah. Di pejabat, di premis peniaga, di sekolah, di universiti dan sebagainya.
0: Erwin Khairul Ahmad. Beralih ke Sukan Commonwealth Glasgow 2026, Hasrat Jaguh Berbasikal Terak Negara Dato' Muhammad Azizul Hasni Awang telah memburu satu lagi pingat tidak kesampaian selepas tersingkir pada suku akhir acara pecut lelaki di Velodrome Sir Chris Hoy. The Pocket Rocketman tewas dalam dua perlumbaan berturut-turut kepada pelumba Australia Liv Hoffman yang telah mencipta rekod baru temasha dengan catatan 9.361 saat pada pusingan kelayakan. Sementara itu, seorang lagi wakil negara Muhammad Syafir Dalsyarum turut tersingkir selepas tewas kepada Daniel James Barber dari Australia. Sementara itu, atlet lempar cakra negara Muhammad Irfan Syamsuddin menamatkan aksi akhir tanpa sebarang balingan sah di Scotstoun Stadium. Irfan menamatkan saingan dengan status no mark selepas ketiga-tiga percubaannya dibatalkan. Pingat emas dimenangi wakil Australia Matthew Daney menerusi balingan sejauh 67.73 meter. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ekonomi negara dijangka terus kukuh separuh kedua tahun ini. Semarak Bulan Kebangsaan, inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang diperluas. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Hai, saya Daniel Kifli. Walaupun saya tinggal di luar Terengganu, tapi saya tetap boleh dengar Terengganu FM melalui RTM Click. Tak susah pun, muat turun je di Google Play atau App Store. RTM Click betul-betul percuma tau. Jomlah layan Terengganu FM dengan Daniel. Terengganu FM, mesra ceria.

0: teruskan perbualan baru bersama anda bersama-sama kami di Terengganu FM 96.2 di Besut dan Setiu. Terengganu FM, Mesra Ceria.
1: You're listening to the best.

Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam kepada pendengar setia Nasional FM. Terima kasih kepada Izazlan peneman anda sebentar tadi selama 6 jam. Terima kasih juga kepada tim Grandstand PRN Negeri Sembilan Nasional FM. Saya Hanim atau nama sebenar saya Sharifah Hanim, Syed Yahya Kamal, menyambung tugasan hari ini 2 Ogos 2026 selama 6 jam. Semangat bulan kemerdekaan bulan ini Ogos, dan kepada anda juga disampaikan keputusan rasmi N25 Paroi PN menang majoriti dengan 16,959, N14 Sikamat PN menang majoriti 4,413, N26 Cembong BN menang majoriti 13,763, N27 Rantau BN menang majoriti dengan 12,018, dan juga N28 Kota BN menang majoriti 7,693. Kami akan menyampaikan perkembangan terkini berkaitan dengan PRN Negeri Sembilan yang berlangsung semalam. Teruskan bersama kesetiaan anda bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Dalam kita berhibur, ada juga Hanim nak kongsikan sedikit perkembangan berita yang diambil dari petikan daripada portal berita RTM. SPR umum BN menang pilihan raya negeri-negeri sembilan. SPR mengumumkan kemenangan Barisan Nasional pada pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Dalam sidang media di sini memaklumkan BN memperolehi 18 daripada 36 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN, diikuti Pakatan Harapan dengan 11 kerusi dan Perikatan Nasional sebanyak 7 kerusi. Beliau berkata PRN Negeri 9 ke-16 telah dijalankan secara bebas, adil dan telus seramai 646.84 pengundi atau 72.64% daripada keseluruhan pengundi berdaftar menunaikan tanggungjawab mereka pada pilihan raya berkenaan. Jumlah itu merangkumi pengundi awal, pengundi pos dan pengundi biasa. Keputusan penuh PRN Negeri 9-16 boleh disemak melalui aplikasi MySPR Semak atau dashboard SPR. Begitulah perkongsian yang Hanim ingin kongsikan untuk pagi ini. Terima kasih kepada semua pengundi yang telah menjalankan tanggungjawab. Kalau kita tengok daripada sekarang ini, pengundi-pengundi muda dah mula keluar untuk mengundi. Tahniah kerana mengambil peluang dan menunaikan tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia. Ada satu juga berita yang Hanim ingin kongsikan. Pendaki terkenal Nirmal Purja maut dalam salji runtuhan di Pakistan. Nirmal Purja maut dalam kejadian salji runtuh di Pakistan menurut pengesahan syarikat yang diasaskannya, lapor kepada PA Media DPA. Pendaki warga Nepal itu mengetuai ekspedisi yang disertai 10 pendaki di Bot Peak, gunung ke-12 tertinggi di dunia di utara Pakistan, apabila salji turun melanda kawasan itu kira-kira tengah hari Khamis lepas. Selepas operasi mencari dijalankan, syarikat Elite Expert mengesahkan bahawa Purja terkorban dalam tragedi itu. Itu adalah perkembangan daripada luar negara yang diambil dari portal berita RTM. Anda juga boleh melayari portal berita RTM untuk berita-berita yang sahih, tiada yang sahih selain di RTM. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Kalau ikut, kita dah ke bulan 8 kan? Dah masuk bulan kemerdekaan kita. Jadi, Hani nak kongsikanlah juga kepada semua pendengar-pendengar Nasional FM untuk kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Biasalah kan, bila waktu bulan kebangsaan ni, kita akan lihat Jalur Gemilang dah mula berkibar di merata tempat, di sekolah, di pejabat, di pemis perniagaan, dan yang paling indah sekali bila ada dekat setiap rumah mengibarkan bendera kebanggaan negara kan. Kibaran Jalur Gemilang ni bukan sekadar mengajak kita memasang bendera di depan rumah, tapi lebih daripada itu ialah simbolik kasih sayang kepada tanah air, tanda penghargaan kepada pejuang yang telah berkorban demi kemerdekaan, dan bukti bahawa semangat patriotik masih subur dalam jiwa rakyat Malaysia. Mengibarkan Jalur Gemilang bukan soal bendera siapa paling besar, bendera siapa paling cantik, hiasan mana, tapi yang penting ialah rasa bangga menjadi rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, agama dan budaya, kita tetap berkongsi satu identiti, satu negara dan satu bendera yang menyatukan kita semua. Sama-samalah kita meraikan dengan kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Teruskan hiburan bersama Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

teruskan perbualan berhem anda bersama-sama kami di Terengganu FM 96.2 di Besut dan Setiu. Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: BNPN bentuk kerajaan baharu Negeri Sembilan. TH Perkemas Pengurusan Susulan Shore RCI. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Barisan Nasional BN memperoleh majoriti mudah untuk membentuk Kerajaan Negeri Sembilan selepas memenangi 18 daripada 36 kerusi pada pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Keputusan rasmi itu diumumkan Pengerusi Seranjaya Pilihan Raya SPR Dato' Seri Ramlan Harun selepas selesai proses pengundian dan pengiran undi di pusat media SPR Seremban.
1: Sehingga jam 11.57 malam 1 Ogos 2026, keputusan penuh diperolehi oleh calon yang mewakili parti-parti politik adalah seperti berikut. Barisan Nasional 18, Pakatan Harapan 11, Perikatan Nasional 7.
0: SPR turut memaklumkan seramai 646,084 pengundi atau 72.64% daripada keseluruhan pengundi berdaftar menunaikan tanggungjawab mereka pada pilihan raya berkenaan. Sementara itu, BN dan Perikatan Nasional PN akan membentuk Kerajaan Negeri Sembilan selepas gabungan itu meraih majoriti 2/3. Pengerusi BN, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, gabungan itu telah mengemukakan 3 nama calon menteri besar untuk pertimbangan dan perkenan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz, Tuanku Munawir.
2: Atas kerana Tuanku, Barisan Nasional telah memperolehi 18 kerusi dan Perikatan Nasional telah memperolehi 7 kerusi. Nantinya dengan 25 kerusi ini, atas perkenaan Tuanku, Kerajaan Barisan Nasional dan Perikatan Nasional akan terbentuk sebagai kerajaan baru untuk Negeri Sembilan Darul Khusus.
0: Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid turut memaklumkan pihak istana akan mengeluarkan kenyataan rasmi berhubung pelantikan tersebut dalam masa terdekat. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada BN serta menghargai mandat yang diberikan rakyat. Beliau yang juga pengerusi PH berkata, kepercayaan rakyat kepada pentadbiran Dato' Seri Aminuddin Harun sepanjang 8 tahun membolehkan kerajaan negeri membina legasi tabi urus yang baik, stabil dan memanfaatkan rakyat. Dato' Seri Anwar turut menegaskan Kerajaan Persekutuan akan terus bekerjasama dengan Kerajaan Negeri Baharu demi kesejahteraan dan kemakmuran Negeri Sembilan dan rakyat. Dalam pada itu, pengerusi PH Negeri Sembilan Dato' Seri Aminuddin Harun berkata, gabungan itu mengambil tanggungjawab secara kolektif terhadap kekalahan dalam PRN Negeri Sembilan. Beliau mengakui masih terdapat kelemahan dalam 8 tahun pentadbirannya.
3: Saya terima apa juga keputusan yang telah saya katakan daripada awal lagi dan sejak awal

0: kita bubarkan DUN, saya serahkan kepada rakyat. Ini biasa dalam politik, ada kalah ada menang dalam pertandingan. Tetapi bagi saya, saya mampu kali ini mampu mendidik sebahagian besar masyarakat untuk bertukar fikiran daripada hanya mementingkan prestasi perkauman saja kepada prestasi bagaimana apa yang kita nak pada masa akan datang.
1: Dato' Sri Aminuddin tewas di Dun Linggi kepada penyandang kerusi berkenaan Dato' Muhammad Faizal Ramli daripada BN. Setiausaha Agung DAP Anthony Lok pula gagal mempertahankan kerusi Dun Chena. Beliau tewas kepada calon BN Xiao Kong Hun. Kong Hun meraih 5,726 undi untuk menewaskan Lok dengan majoriti 688 undi. Manakala Dato' Sri Jalaluddin alias mempertahankan kerusi Dun Pertang. Dalam perkembangan berkaitan, 92 laporan polis diterima dengan 24 kertas siasatan dibuka sepanjang tempoh kempen PRN Negeri Sembilan kali ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, kebanyakan kesalahan yang dilaporkan membabitkan kes berskala kecil yang dilakukan penyokong maupun ahli parti. Selain 4 laporan berkaitan dakwaan pemberian wang kepada pengundi yang kini masih dalam siasatan untuk tindakan lanjut.
2: Kebanyakan kesalahan-kesalahannya adalah kesalahan-kesalahan yang melibatkan perkara-perkara kecil lah, seperti khianat ya, terhadap banner, terhadap bendera parti-parti yang bertanding. Jadi keseluruhannya saya lihat perjalanan di dalam pilihan raya Negeri Sembilan ini itu baik dan lancar.
1: Tan Sri Muhammad Khalid turut menasihati ke semua parti politik dan para penyokong agar terus berdisiplin serta mematuhi undang-undang selepas keputusan pilihan raya diumumkan.
2: Jadi selepas ini, selepas pasca pilihan raya ini, mungkin ada pihak-pihak tertentu yang cuba mempengaruhi antara satu sama lain. Sekiranya berlaku perubahan dari segi kepimpinan dan sebagainya, atau parti-parti yang menang dan kalah tidak puas hati dan sebagainya, ini yang menimbulkan kekhawatiran kita. Tapi masa yang sama juga, pihak polis sentiasa mempertingkatkan penjagaan kita di kawasan-kawasan yang kita percaya begitu penting untuk kita lihat.
1: Seramai 5,500 pegawai dan anggota polis ditugaskan bagi menjamin keselamatan sepanjang hari pengundian termasuk pasca pilihan raya berkenaan. Berita seterusnya. Aspek pengurusan Lembaga Tamu Haji TH sedang diperkemas susulan Syor Suranjaya Siasatan Diraja RCI termasuk meneliti cadangan pindaan Akta Tamu Haji 1995 Akta 535. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwat Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata penelitian dibuat selepas mengambil kira pandangan pelbagai pihak.
3: Ya, kita telah pun mengadakan libat urus dengan stakeholders pihak berkepentingan dan insyaAllah kita akan mendapatkan maklum balas dan input yang terbaik untuk kita mengangkat institusi ini sebagai institusi yang alhamdulillah terbaik insyaAllah.
1: Dr. Zulkifli turut memaklumkan sebahagian besar Syor RCI telah dilaksanakan dan memberi kesan positif terhadap pengurusan TH termasuk dari segi kedudukan kewangan dan tabir urus institusi itu. Orang ramai yang menghadiri sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya 31 Ogos ini disuruh mengamalkan sikap bertanggungjawab. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Henah Yoh mahu setiap pengunjung memastikan kawasan sambutan kekal bersih. Mereka diminta membuang sampah di tempat yang disediakan.
4: Ini adalah tanggungjawab bersama. Tanggungjawab PBT bukan untuk mengutip sampah selepas acara program sambutan. Sambutan itu mesti datang dengan rasa tanggungjawab. Okay? Itu yang kita nak terapkan dalam jiwa semua yang hadir nanti. Kalau tidak, bayangkan kita datang untuk sambutan kemerdekaan tetapi apabila kita pulang penuh dengan sampah, saya rasa tak manis. So saya menyeru kepada semua yang akan hadir program seperti ini untuk pastikan mereka membuang sampah di tempat yang disediakan.
1: Henah Yoh. luar negara, tiada bayaran dikenakan kepada mana-mana kapal yang berlayar melalui Selat Bab al-Mandeb. Demikian ditegaskan oleh kumpulan Houthi di Yaman. Penafian itu dibuat selepas Menteri Penerangan Yaman, Muammar al-Aryani mendakwa kumpulan berkenaan cuba mengenakan caj laluan terhadap kapal yang melalui selat tersebut. Bulan lalu, kumpulan Houthi mengumumkan sekatan maritim terhadap Arab Saudi, pengeksport minyak mentah terbesar dunia, sekaligus menjatuhkan kebimbangan baru dalam pasaran minyak. Kumpulan itu turut mendakwa melakukan beberapa serangan terhadap kapal tangki minyak dan kemudahan berkaitan sejak pengumuman tersebut. Sekurang-kurangnya 7 individu terbunuh dalam serangan terbaru tentera rejim Zionis Israel di Gaza. Serangan oleh rejim itu berlaku hanya sehari selepas pejuang Hamas menyatakan persetujuan bagi menamatkan perang. Kementerian Kesihatan Palestin melaporkan serangan tersebut memusnahkan 2 daripada 4 gudang bekalan perubatan selain menyebabkan kerosakan teruk terhadap 2 gudang lain dan klinik pesakit luar berhampiran. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, atlet judo negara Amir Daniel Abdul Majid melakar sejarah apabila menghadiahkan pingat emas pertama Malaysia dalam sukan judo selepas menjuari acara bawah 81 kg lelaki. Pada aksi akhir di Scottish Event Campus, Amir Daniel menewaskan wakil Afrika Selatan Timothy Mewson dalam pertarungan selama 4 minit sekaligus memperbaiki pencapaiannya di Sukan Commonwealth Birmingham 2022 apabila meraih pingat gangsa dalam acara bawah 73 kilogram. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. BNPN bentuk kerajaan baharu Negeri Sembilan. TH perkemas pengurusan susulan Shore RCI. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sebenar dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: menghadapkan pemahkamah Sesyen Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: pukul 8 pagi.
1: Antara paparan berita hari ini, 94% bekas penagih berjaya dibolehkan AADK Terengganu dan seorang lelaki dipercayai lemas ketika mandi di Kampung Kudat. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya, Farah Haji Fauzi dalam Buletin Terengganu FM, Buletin sepenuhnya. Sebanyak 94% daripada 6,000 individu terlibat penyalahgunaan dadah berjaya dipulihkan melalui program rawatan dan pemulihan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Terengganu. Ia merangkumi tempoh 2010 hingga Julai tahun ini. Penolong Pengarah Rawatan dan Pemulihan AADK Terengganu, Ruslin Hafinas Rizwan berkata pelbagai pendekatan dilakukan bagi membolehkan bekas pesakit mendapatkan rawatan. Majoriti terdiri daripada lingkungan usia 35 hingga 50 tahun. Rawatan bergantung kepada tahap ketagihan serta bentuk rawatan. Sementara itu, Kampung Rawai Marang dipilih menjadi lokasi kedua di Terengganu sebagai kampung aspirasi bebas dadah. Ia terpilih berdasarkan komitmen tinggi penduduk dan pemimpin setempat dalam mengekang penyalahgunaan dadah. AADK Terengganu turut berharap agar Kampung Rawai menjadi contoh kepada kampung lain dalam membentuk komuniti yang aktif dalam membanteras gejala dadah. Seorang pekerja restoran makanan segera maut dalam kemalangan motosikal di kawasan berhampiran Rehat dan Rawat, RNR Perasing semalam. Ketua Polis Daerah Kemaman, Superintenden Muhammad Razi Rosli berkata mangsa bersama 6 penunggang dalam perjalanan ke program RSZ Members 8.0 Kuala Terengganu. Mangsa Muhammad Syahrul Muhammad Sabri, 20 tahun, dari Kuala Lumpur cedera parah di kepala dan anggota badan. Motosikal ditunggangnya dipercayai hilang kawalan lalu bergesel dengan penghadang jalan dan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Mayat mangsa dibawa ke unit forensik Hospital Kemaman untuk proses bedah siasat. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Di Hulu Terengganu pula, seorang lelaki dikhuatiri lemas ketika mandi bersama ahli keluarganya di Sungai Kampung Pulau Kudat semalam. Komander Operasi Balai Bomber dan Penyelamat Kuala Berang, Pegawai Bomber Kanan 1, Muhammad Zamri Muda berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 9.50 pagi. Mangsa berusia lingkungan 40-an, manakala 3 lagi individu bersama mangsa dilaporkan selamat. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan dengan bantuan pasukan penyelamat dari Kuala Terengganu. Dengan itu sekian buletin dari Terengganu FM. Buletin disediakan oleh Salimin Khaisal Ahmad. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.